Kreatovci, on tvoj sinok, kih ne vesta magoma, ne je on. Ne je on, ne je on, je ktovci, kao tna mahoma, a cimona je go nekamona. Je guanma, je gimi gusija, je goma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamionagon.